0: Vesti. TDI Radija.
1: U nastavku posete Azerbejdžanu, predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija, koji okuplja učesnike iz oko 180 zemalja. On je po dolasku razgovarao sa predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevom, a glavne teme bile su energetika, infrastruktura, vojno-tehnička saradnja, turizam. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koju čine pešaci i vozači dvotočkaša. Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vreme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Mediji prenose i da bi Trump u utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu. Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Mađarske sa 31-30 u revanš meču baraža, ali je zahvaljujući ukupnom rezultatu izborila plasman na svetsko prvenstvo koje se održava sledeće godine u Nemačkoj.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 22 stepena.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: U ovoj kući važe

0: pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.
4: Sve ne

BTS na TDI-u i njihov novi hit, evo izašao je nema ni mjesec dana, Swim. Da, lepo je vrijeme ovog ponedjeljka, sija sunce makar ovdje u Beogradu, na slavi sve kako treba. A slično vrijeme nam stiže i sutra, bit će malo oblačno, malo sunčano, to je ono što kaže zvanična prognoza. Uglavnom u toku celog dana svuda u Srbiji može da se desi da padne malo kiše, eventualno na jugu Srbije, ali to je u principu to. Da, nastavljamo sa toplim vremenom. Biće i do 23 stepena u zemlji. Dobro, možemo da se vratimo lagano nazad na muziku. 25 minuta do 6, a ova pesma se zove Undressed.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati, kao i pravo vreme da se podsjetimo hita Here in Your Arms na TDI Radio.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TD Radio.

nam je ovaj čuveni kanski filmski festival na kome realno kada dođu glumci i glumice obuku se jače nego za Met Galu. Evo sad društvene mreže bruje o tome kako je glumica Selma Hayek ostavila sve bez reči koliko je divno izgledala. Mada da se ne lažemo, Selma da se pojavi u vreći krompira, ona će ostaviti sve bez teksta. A šta ti, na primjer, narode, kažete, jesmo li evo spazili na Instagramu neke diskutabilne ili prelepe odevne kombinacije na Kanskom filmskom festivalu? Pišite nam na Viberu na 069 308 9399, pa i da mi budemo komentatori kao naša Duška za Euroviziju.

stvar. Why do you lie to me? Na TD Radio. Spomenuli smo jubilarno 70. izdanje Eurovizije i kako je Bugarska pokidala sa svojim hitom Bangarangara, ali smo ovdje mi na TDI-u htjeli isto malo da proslavimo, jel te, jubilej, pa smo naš producent Aške i ja napravili jedan mini mixtape. Tako da, ako smo spremni, ajmo u nastavku da čujemo, odnosno da se podsjetimo nekih top 5 pesama sa Eurosonga ikada. Ovo je